Marketing Suvisiassa. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal,

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnipšnap, šnibiriby zabrdaj, bělý dom. Bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnipšnap, šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Člověk. Ale... odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale ne, mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj, šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Ano. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedím. Tu tému myslím. Víte, že už potom rozvedím, ak ju vy poviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak ja už potom zase rozvedím.
4: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
4: Pre humoristický dialog.
3: Pre humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám.
3: Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: Tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne viete, lebo...
4: To neviem.
3: Neviete. A čo robí,
4: ha? On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne. On dostal výpoveď. No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď. Doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
4: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mutná voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirvot a jedna vdova, čo?
4: Áno.
3: Zaujímavá téma, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC.
3: Áno.
4: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však som tu na to však, aby som to rozviedol.
4: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
4: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
4: Áno.
3: No lebo však... Kde by sa zachytil?
4: Ano.
3: Hneď spadne.
4: No, to už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
4: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
4: No pretože blíze je továrená naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
4: Áno.
3: Pláve v tom a hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
4: Áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
4: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
4: Nie.
3: V tom je ako si tá jeho výhoda, lenže na druhej strane on je pod tou vodou.
4: A tá úroveň, viete, tá úroveň vody, to už by
3: bolo...
4: Nie? To už by bolo pod úroveň tých molov.
3: Áno. Lenže on v tej vode pláve a ešte trošku tak tými rukami trepe na to.
4: Áno, potom je tam jeden taký mol.
3: Áno.
4: Jeden taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole, viete?
3: Áno.
4: A oni odletia na ten mol.
3: Áno. Takže ten človek, ten teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve...
4: To už ani nie je človek, viete, to sú také zvyšky.
5: Sú také zvyšky, ktoré plávu pod vodou.
3: Áno. Medzi tými rybami však sú tam aj ryby.
5: Áno, áno.
3: Niektoré, on hovorí, tak tu sú ryby, no tak vidím, že som vo vode však, ale sa hovorí, tak čo už s rybami teraz, blížia sa síce.
4: Zoberie elektrického úhora, ešte posledný raz sa ohorí.
3: Áno, áno, áno.
4: Pretože, áno, odpláve elektrický úhor.
3: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí
4: určite.
3: A dusí, však áno, sa dusí áno. Celkom, ako si až sa teda skoro udusí.
4: Áno, chvíľu beží po dne.
3: Áno.
4: A zase sa dusí.
3: On je úplne na dne ten človek, je to, je. Je to taký človek na dne, však o tom. A teda na tom dne, ako si tak uteká a ano. Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, nie dopredu alebo dozadu, však vlastne ano. Je to korito tej rieky a celé toto, a inú tému nemáte?

0: Vzpomínáme dnes na Julia Satinského. Jak jsem řekl, zamiloval se do herectví. Na Vysoké škole muzických umění studoval v letech 1962 až 66 a tuhle ukázku, kterou jste slyšeli, už předvedl uprostřed svého studia před posluchači a diváky. Od stejného roku, tedy 1964, až do roku 1967 pracoval v Československé televizi v Bratislavě. A to už se dávno znali s Milanem Lasicou. Od roku 1959 začali vystupovat jako komická dvojice v autorských pořadech. Účinkovali v Tatra Revue i v divadelnom studiu, v divadle na Korze.
1: Dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
1: Ale mal som vybavovačky všetko.
2: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
1: Vybavovačky.
2: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Á, koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
1: A tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
2: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
3: No zajtra mi má Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
2: No aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
1: Nie.
3: Zase cibula na masti, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko,
2: no,
3: tak to...
2: Vy nemáte rád cibulu na masti? Nemám, no tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
3: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
2: Dobre, dobre, dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
3: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli,
2: no.
3: A večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
2: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
3: Som vám už hovoril 4 razy, také tie malé oné, tie tam.
2: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé oné, čo strčíte potom do toho oného.
3: No.
2: A toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
3: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten... No povedzte nejaký príklad, chytro.
2: Napríklad striptérka.
3: Jaj.
2: Čo?
3: No striptíz je krásne povolanie. No. Ale striptíz to potrebuje nápad, viete?
2: No,
3: to
2: ja mám taký nápad na striptíz. No. Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
3: No to je dobrý nápad.
2: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
3: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
2: To je,
3: ale...
2: samozrejme, to viem.
3: Tak tá slečna...
2: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala, ano. A obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
3: A tak to nie je dobrý nápad, to nie.
2: Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
3: Viete, na tej doštičke... A tam nakrájal cibulky.
2: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka. A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzerá.
3: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
2: Ja samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
3: No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať na
2: to. Áno, áno,
3: ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
2: Nie, ona by to dostala zaplatiť.
3: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
2: Áno, správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý.
3: No, tak... Jánošík... On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
2: Valacha.
3: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten... kroj.
2: Nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský,
3: ľudový kroj. Ľudovický kroj, áno, taký by mala na sebe.
2: A tým by bola úplne nahá.
3: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete?
2: Samozrejme.
3: Ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
2: Aj lajblík by mala túto na hlave.
3: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo teda jednu za druhou, tú sukňu jednu za druhou, jednu za druhou.
2: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3. No, čo tam budem? Čumieť celý večer
3: jednu,
2: na sukne.
3: Jednu za druhou by odkladala tie sukne jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
2: No?
3: By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
2: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
3: Ište.
2: To je ako keď ja lúpem kapustu.
3: Bože môj, striptíz. Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali.
4: 67. sukňa.
2: Áno.
4: 68. sukňa.
2: Áno.
4: Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju pán Boh stvoril.
2: Áno. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
3: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, úskne.
2: Áno, áno. A keru, že pán veľkomožný, keru.
3: No tú našu. 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Patvoška si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac

0: totiž zabiť svoju ženu.
1: Nebojte sa. Papá vás z toho vyseká.
0: Však papá.
1: A čo robí mama? Ešte stále v Nízkych Tatrách?
2: Ve Vysokých, ktorý si vyprosil.
3: Mama i papa.
1: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch? Mamas and papas.
3: Sú teď práve ve Vysokých Tatrách. My sme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. A propos, co? Vy, sér, co vy? Už ste po transplantaci?
0: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si má dať transplant.
1: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
3: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.